Ajde, piči. Kar neki na stari. Paš zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Paš že pol. A ja, Radio Salamon, rula.

0: Radio Salomon.
1: Ekskluzivno bojanje spominov.
2: Srečanje generacij.
1: Ekskluzivno druženje s prijatelji. DJ Time, Back in Time, Karnival. S prijatelji. Boulevard.

0: Слишен и послушан. Сад дан вам предан. Ми смо Саломон.
1: Саломон апликације и на radiosalomon.si.
0: Chaka Khan, if you came to party, I came to party. Слишен и послушан. Сад дан вам предан.

0: 30-ta so zakon.
1: Časiko. Prištokla prespi. Vsiča meglo. Tiho sam. Med njimi stojim. Le nogi.

0: Kaosari na naši magični frekvenci. Kako se to posluša?
1: To se posluša na glas.
0: Samo da se ve, bližamo se finalu drugega dela in tudi tole bo kaos. Joel Corey.

0: ima svoju moć i najboljšu glazbu. Radio Salomon.
1: Sam toliko nabijala Salomon da sam krpala zgugalnice. Znam vam bušku.

Ajde, piši. Doggy dog. Kar neki na stari. Pa zdaj. Hodam po cesti, gledam, kaj se dogaja. Slišam frekvenco, Salamon oddaja. Vsak dan poslušam. Pa že pol. A ja, Radio Salamon, rula.